本店メトのラーメン、メオリエファメチナンペナイン、デタインカイサータペンウォータキナコンポンドワイワ。ウォピメワノデメネセンカイナコンドワイワ。ナコンテプインンジャーノンダバキ、テピメトワナナコンケンンジャーノンダイナ。メナムタペナコンウラメイヨーセナ、コアカタワナラカタノタナノカワキ。アレタンギラキリキュアキナタカワタイ。